0: Lambada.
1: Ja, nå orket jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Vi har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og si at det er jo.
0: Du som er en av Kapps mest fremragende traktspillere, sett deg frem, frem her og kjør alle.
1: Vi kjenner jo ingenting.
0: Vi går ned på den. Skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da